дібну в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати й дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш,

Бог створив небуть охоронцем, що колись він загляне і у наше віконце, як і сонце, що було моїм світилом, але зараз я співаю ненароджене в могилах.

без оголошення. Коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Вона стояла в рожевому світері. Він запитав, чи є ти у твітері. І сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває.

0: радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
3: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Мої

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смач. Смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
7: Анонс подій та заходів.
8: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
9: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: 9:10 в Україні. Усім кажемо доброго ранку.
1: Доброго ранку, друзі. Привіт всім. Привіт.
0: Всім привіт. І справді, якби не намагалися бажати доброго ранку, але бачимо, що відбувається зараз в країні. І ситуація, як завжди, дуже лякає і дуже болить всередини. Але не маємо права здаватися, не маємо права йти назад. Тільки вперед і тільки до перемоги. Бо цю ціну, яку ми заплатили, вже не повернеш. Не повернеш жодну людину, тому тільки силою, міцністю, з єдністю вперед.
1: Саме так, друзі. І сьогодні будемо з вами до 15-ї години. З вами буде Міла
0: та Андрій Юркевич, тому залишайтеся з нами. Найперше поговоримо про погоду. Одинадцяте вересня на календарі, 11-те. Звідки воно взялось, не знаю. У мене ще продовжується літо, але вже ось вчора і сьогодні я розумію, що щось трошки йде на спад. Але ті дні мені ще просто яскраво засіло в голові літо, і нехай ця погода також у вас домінує, ще така літня. На продовження цього дня нам у другій половині дня обіцяють перевагу хмарної погоди, як і зараз. Опади у вигляді дощу, а місцями навіть грози.
1: Ну, грози, а що зробиш? Трошки погрозить і перестане.
0: Ноги буде крутити?
1: Ні, немає нічого не крутити. Ні.
0: Та я.
1: Я не є метеозалежним.
0: Ні? Добре, суботу 12 вересня, знаєш, що буде?
1: Що?
0: Переважатиме знову хмарна погода, весь день йтиме дощ, але такі, знаєш, такі місцями посилюватиметься, але дрібненький. І лише плюс 12 і плюс 13, це максимум, більше не чекайте, але вночі, правда, теж плюс 10, нема ще мінусів, добре. Неділя 13 вересня зустріне нас хмарною, знову ж погодою, плюс 9 лише вночі, плюс 17 вже на день і без жодних опадів, то непогано.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067

0: І по плану у нас поговорити про день сьогоднішній. У нас 11 вересня. І що ж ми відзначаємо сьогодні і на чому акцентуємо? До речі, сьогодні, друзі, саме 11 вересня. І самі розуміємо, чому Всесвітній день боротьби із тероризмом. Але в сьогоденні є такий свін. Один із найбільших терористів – це Владимир Путін, бо Володимир точно його язик не обертається назвати.
1: Та, да.
0: Це Владимир, як казав завжди наш.
1: Бодай здох. Отого 11 вересня найбездох.
0: Найбездох, так. Ну, бо справді, скільки горя, біди приносить ця людина не лише Україні. Сьогодні ще День пам'яті бібліотек. Що це означає? Заснований для вшанування пам'яті жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року та для акцентування важливої ролі бібліотек у збереженні історії, знань і спільноти.

0: Ось так. Ще у нас день, немає новин, це хороші новини. Ну, мабуть, це в такому режимі ми і живемо.
1: Угу, то правда. А знаєш, я вчора прочитав, що Дональд Трамп, згадуючи події 11 вересня 2001 року, казав, що він був під завалами, його дістали рятувальники і винесли на руках. А його там не було, шариш?
0: Жах.
1: І Білий Дім почав згладжувати якусь кутину. А як ти то згладиш, якщо він просто на тиво, ну, набрехав, знаєш?
0: Може, йому так здається?
1: І то вже наразі лопають, що він, типу, домислює ситуацію, ніби ж він там був, що він то робив, і... але ні.
0: Але ні. Ну, сумно, сумно. Ну, і сьогодні, до речі, день шкільних фотографій. То ще ті комікси, я б сказала, так летився на свої шкільні фотографії.
1: А скільки там їх є? Ну, в мій час то було отако на 1 вересня в першому класі було фотографії, ще якась на 4 класу має, більше немає.
0: Ну, дивися, в мене вже краща ситуація.
1: Ну, ти молодша
0: трохи. Роки пройшли, так, в мене ще є з останнього дзвоників, з перших дзвоників завжди, то є. З бантиками навіть є в 11 класі, такі банти. Більше, ніж голова.
1: Так, ти маєш, покажеш.
0: Я просто таки Ну, і, власне, маєте шкільні фотографії свої, з яких, знаєте, і самим не гріх посміятися. Кидайте, ми будемо раді.
1: До речі, так, якщо хтось має щось таке файне, то...
0: Касель, до речі, вже з нами. Михайло, на зв'язку, вам величезні вітання і гарного продовження робочого дня.
1: Так, хто сьогодні народився в цей день? Тож... До речі, в цей день народився персонаж пісні Сергія Жадана, Йосип Кобзон. У нього є пісня «Чотири роки за без Кобзона». «Чотири роки за без Кобзона». Знаєш цю пісню?
0: Ні.
1: Коротше, народився він. Дуже часто його згадують, коли москалі 200, це то кажуть, пішли до Кобзона. Чомусь так.
0: На концерт.
1: На концерт, так.
0: Пекло.
1: Іван Плющ народився, сьогодні український діяч державний, двічі голова Верховної Ради, в 41-му році народився. Герой України, відомий тим, що постійно видавав якісь бази, типу, в Верховній Раді казав, депутат Заєць, що ви скачете по цьому, по залу? Ну, таке щось, так.
0: Так, ну і пам'ятайте, що цей день, це день, коли може бути днем в історії вашій, таким гарним днем, днем, коли ви зробили якусь дуже добру справу, підтримали Збройні Сили України, чи зробили щось на користь держави. Тому давайте, будьте сміливішими, ми у вас віримо і завжди підтримаємо.
2: Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: весна просвіла.
1: Це у нас така ніжна Софія Лешешак. До речі, вона з Другобича, хто не знав. Була в театрі «Альтер» колись. Та, ось така, от такі у нас талановиті люди є в Другобичі і так гарно співають. Тішимося дуже за Софійку, що в неї все вдалося. Надіємося, що колись поїде від нас з Другобича на Євробачення. Вже ж, до речі, і старалися колись поїхати на Євробачення. Тим часом маємо вже 9:37. У нас є, до речі, друзі, наш студійний вайбер. Якщо ви хотіли би щось написати, то пишіть. Робіть так, як Михайло, який з нами вже з самого ранку, і він в Каселі, в Німеччині, і нас слухає. Міш, тобі вітання величезне. Ну, а я вам хочу нагадати, що хоч літо вже і минуло, але салон «Велюр» з вами і пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, функційні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте в «Велюр», він знаходиться на вулиці Володимира Великого, 7. Знайдіть меблі, які зроблять все більш комфортнішим, ніж було до того. Ну, а вулиця Володимира Великого, 7, як ви знаєте, у Дрогобичі. Ось так знаходиться. Друзі, далі будемо слухати Тартака. І такі в нас ніжні пісні, просто ніжно, так називається композиція. Залишається з нами, це твоє радіо 101.4 FM.

0: колись мене вб'є.
1: Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Російська Федерація випустила по Україні ракету «Бандероль» і 161 дрон. 138 безпілотників збито або подавлено. Серед них були шахеди, в тому числі реактивні, Гербера і дрони-імітатори «Пародія». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях і падіння уламків на 3 локаціях. Росія вночі, зокрема, атакувала 2 райони Києва, постраждали 8 людей, інформують у ДСНС і в поліції. Вночі атаки зазнав Дніпровський район, де було пошкоджено 9-поверхову будівлю, будинок. Горів фасад будинку з 1-го по 5-й поверхи і квартира на 2-му поверсі. 64-річний чоловік і 57-річна жінка отримали опіки тіла, 23-річна дівчина отримала осколкове поранення, ще 5-м допомогу надали без госпіталізації. Армія окупантів атакувала також Дніпро і Нікопольський та Кам'янський райони області безпілотниками та артилерією. Там поранені 2 чоловіків.
1: Новини.
0: Firepoint підтвердила ураження озон у Саратові. Площа знищеного складу становила 85 тисяч метрів квадратних. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару. Російські заяви про масштабне оточення ЗСУ під Харковом виявилися фейком. Про це пишуть в Інституті вивчення війни. Російські чиновники і пропагандисти заявили про нібито оточення українських підрозділів між Вовчанськом та Великим Бурлуком. Але аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що жодних доказів оточення українських військ немає. Оцінка ситуації залишається незмінною. Сили Росії не оточили підрозділи ЗСУ на цій ділянці. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. В угоді міститься намір підняти відносини між своїми країнами на рівень всеосяжного стратегічного партнерства.
1: Новини.
0: Україна запровадила спецрежим на кордоні з Росією та Білоруссю. Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги вздовж лінії кордону з цими країнами. В межах території заборонено вільний в'їзд, пересування, перебування і проживання цивільних осіб, проведення будь-яких робіт, які не пов'язані з відсіччю збройної агресії, обороною країни чи охороною державного кордону.
1: Новини.
0: На Львівщині вчора у Золочеві водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, там зіткнувся з іншим легковиком. Через аварію 77-річний водій ВАЗ загинув на місці, повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. А у селі Львівського району сталося зіткнення Mitsubishi Outlander, яким керувала 51-річна жителька району, і електросамоката під керуванням 13-річної мешканки Львівського району. Дитина отримала тілесні ушкодження і потрапила до лікарні. Такі перші новини цієї п'ятниці. Наступний випуск буде об 11:00 рівно і до 15:00 включно, як завжди. Бажаю всім продуктивного дня.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Скай у нашому ефірі з композицією «Пам'ятай». Ви знаєте, що пам'ятати все, я не знаю, треба придумати теж
1: диск. Скільки фестивалів було, і там був Скай, знаєш, і вони ото грали цю пісню. «Пам'ятай», та-та-та. Файний гурт.
0: То десь ти тепер був, чи я не встигаю?
1: Я ще був, слухай, до одруження. Я от коли ще був неодружений дуже давно.
0: Дуже давно?
1: Я дуже любив їздити. Потім мені жінка пояснила, що то я того не люблю вже.
0: Яка розумна жінка.
1: Так, і казала, що я любив їздити автостопом. Я їздив, до речі, мій найдальший маршрут.
0: Це автостопом?
1: Автостопом. Я їздив з Дрогобича до Варшави і доїхав до автостопом.
0: Ну, то чоловікам легше. Так. Не погодься.
1: Я в фурі їхав з мужиком прикольним.
0: Та-та-та-та.
1: Постійно мені ставив руку на коліна, я забирав, знаєш. А я кажу, довези мене десь до міста, і все, я виходжу. Ще їхав раз з черницями. Раз зайшов в цей бус, а там купа черниць було. Мені недолюблено.

0: Дірки мої. Оце
1: то ти ще
0: коли
1: молода,
0: я вчилася після школи, їхні ці пісні, вони були в Трускавці тоді, я пам'ятаю, ми прийшли на той концерт їхній. Це настільки було, знаєш так, знаково тоді, а тепер, коли ти їх слухаєш, я, до речі, я маю телефон.
1: Слухай, а ти знаєш, Мілочка, що ми тебе згадували недавно? Я кілька днів тому проводив екскурсію для Оксани Білозір. І ми згадували, вона
0: Орів,
1: каже,
0: Орів,
1: та. Вона каже, та я пам'ятаю, якби каже, я на радіо працюю. Вона каже, а в мене є знайома, яка була ведучою на фестивалі, і вона, я каже, то Міла. Вона каже, та Марія, каже, та Марія, та, і вона згадувала тебе, вітаю тебе від Оксани Білозір.
0: Бачиш, ні, то був дуже крутий концерт.
1: І то було якраз День міста, мало бути в Дрогобича. Я кажу, до пані Оксана, запишіть гарне привітання для Дрогобича. Вона записала гарне привітання. Ми його скинули в міську раду, міська рада його опублікувала.
0: А, до речі, знаєте, якщо говорити про Оксану Білозір і її поведінку на концерті...
1: Вона дуже крута.
0: Не крута. Я тобі, ну, от зараз відверто скажу, вона класнезна. Ну, просто.
1: Вона бубочка, вона файна.
0: Та, вона настільки не має жодних претензій до нічого.
1: Та.
0: Орів.
1: То правда.
0: Гори. Нема ніякої тайка гримерка. Там нема де рівно пройтися.
1: Вона
0: на підборах, бо вона артистка.
1: Ну, маленька,
0: щоб
1: ти,
0: я почула хоч якесь одне незадоволення. Нуль. Настільки вона це... гармонійно. Вона розуміє, де вона є. Вона розуміє, що вона в горах. Приїхала до людей. Що це так прикольно. Ми ж
1: всі люблять, всі тексти її знають. Ну, вона крутезна.
0: Тобто, сама поведінка артистки настільки людяна, що треба пошукати.
1: А це був прикол, типу, я знаю, що її побачив.
0: Це не зір, якщо ви нас десь чуєте, то вам великий привіт.
1: Так, а ми з нею зустрілися, я її перший раз в житті бачу. Перед тим, я не знаю, як так сталося. Я дивлюся, вона так гарно виглядає, знаєш. Я на неї подивився і я кажу, пані Оксано, ви знаєте, я був маленький, я дивився концерти «Вітань», а ви була така молоденька, а я дивився.
0: А тепер ще молодша, так?
1: Кажу, а тепер в мене сива борода, а ви далі молода. Кажу, що відбувається? І вона сміється і каже, та пофарбуй собі. Сміялася з мене. Ну, а вона дуже, ну, файна. Справа на мене дуже приємне враження.
0: Ми походили
1: Дрогобичем. Я кажу, пані Оксано, та ви ж були тут 100 разів. А вона каже, я тут навіть рік вчилася в муспеді, але мені ніколи ніхто про Дрогобич не розказує. Кажу, я вам так розкажу про Дрогобич. Як от просто, щоб ви закохалися в ньому. Каже, я так люблю Дрогобич, але, ну давай, Андрій, розкажи щось, знаєш. І я от її ходив, розказував, і що 5 хвилин зупиняли люди і з нею фотографувалися.
0: Та звісно.
1: Це прикольно, типу, це класно. А потім дружина не мала на кого дитину лишити. І мені привезли малого, і пані Оксана ще його бавила трохи.
0: Насправді так, це дуже така людина, дуже близька до всіх.
1: Ну.
0: Чесно, я дуже мало таких людей зустрічаю, але так вона є. Ну, дивіться, куди найближче? Знаєш, куди найближче?
1: Куди?
0: Додому.
1: Додому.
0: Бо туди завжди хочеться. Той магніт, який тягне невідомої сили. Якщо ви шукаєте власну домівку і думаєте, не на часі, неможливо, то все можливо в ЖК «Ядро» у Дрогобичі на вулиці Шептицького. Адже там діє програма «Є оселя», акредитована Щодбанком, і кожен із вас може придбати свою квартиру і не платити одразу ж, а так, знаєте, частинами. Ну і на 20 років можна розтягнути цей процес. Це така європейська, американська практика і дуже... Така, до речі, можна сказати, для нас, тому що кожен зможе втілити свою мрію реальність. Закрита територія системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк із озером, із зонами барбекю, басейн і спа. Ну і також все для вас. Телефонуйте і записуйтесь на оглядини, ніхто вам цього не заборонить. 068-551-51-55. І це, друзі, була реклама. Залишайтесь з нами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас! Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня «Молодіжний простір Дрогобича Щебіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір Щебіт, Дрогобич, 8-10.
0: Реклама.

0: Що, друзі, от ми говорили, Мілочко, пам'ятаєш, ми говорили ще перед вереснем, що стане 1 вересня, діти підуть до школи. Діти
1: таки
0: в школу,
1: пішли.
0: Діти в школу, віски в колу, як казав мій дідо. То сталося. Сталося, і я тобі розкажу свій перший досвід з новим роком. В нас діти з тобою ходять в такий самий клас,
1: так,
0: в сьомий. І вони
1: я сьогодні в Софійки питала, ну як там, це хімія, фізика, алгебра, геометрія, вони ще не зрозуміли.
0: Так, і ти знаєш, моя дочка каже, мені дуже подобається геометрія. Дуже мені геометрія подобається. Я кажу, то хіба початок, то ви ті лінії малюєте, кажу, дайте спокій. І що помітив, що діти зараз почали ставитися до навчання набагато простіше, ніж, наприклад, я у сьомому класі, я переживав за все. Я отой щоденник носив. А вони зараз немає щоденників, вони є електронні.
1: Ну так, чекай.
0: Ну, і ти знаєш, і діти до того простіше ставляться, вони якось менше реагують на якісь виклики. Мені здається, що нашим дітям всім, на жаль, вони колись були називатися дітьми війни.
1: Так.
0: Але вони до старість життя простіше.
1: Це моя бабуся,
0: які
1: було, на жаль, вона померла в 93, так? І вона була дитиною війни.
0: Так.
1: І вона завжди до мене казала, каже, я в житті не могла подумати.
0: Що і ти будеш час війни жити?
1: Це просто, і яке це сьогодення непередбачуване, але ми сильні, ми вільні, і треба це розуміти і боротися, бо іншого випадку немає.
0: Так, ти знаєш, от був Йойфест в Дрогобичі.
1: Ой, людей було хмара.
0: Людей було хмара, і там ясно, що був нормальний ведучий, типу я був. І Сашко Колман, за що йому дуже дякую. І там були пацани, які, без двох ніг, наприклад, і вони присувалися на таких своїх кріслах колісних, знаєш, таких електричних. І вони ганяли по цьому, бо казали, ми теж байкери. І вони настільки, я прийшов, привітався з одним з другим і кажу, пацани, вам дякую за те, що ви воювали, за те, що ви, вони віддали своє здоров'я, так? Але їм було настільки класно, вони себе комфортно почували, і вони мають гарний гумор. Власне, мені здається, що наша нація українська, вона зараз дуже чітка і крута, через те, що ми маємо цей такий якийсь над собою гумор, у нас є ціла мемна культура. Тобто, в нас що не стається якогось такого, знаєте, скандалів.
1: Та, бо ми завжди віками крізь сльози сміємося, а в бій нам з піснею.
0: Народ
1: цей зламати.
0: Знаєш, чим ми відрізняємося від москалів? Всім.
1: А
0: найперше, своїм гумором і своєю самоіронією. Мені здається, що українці, в нас що не стається, муза. От ти чула про музу? Дивися, наскільки класна іронія, типу, на бої САП, вони навіть коли роблять якусь спецоперацію, де чергових негідників знаходять, вони називають спецоперації, ці нікнейми, це просто бомба.
1: Так.
0: Шеф, муза, операція Карфаген, це ота самоіронія, мені здається, у нас і врятує. В москалів нічого подібного немає. І не буде, тому що москалі – то є темні люди, а ми є світлі люди. І ми в тому світлі маємо і перебувати далі. Тому я вас
1: хочу... перемагати в тому світлі ми будемо.
0: Так, ми вас цим світлом будемо заражати, як то кажуть. І це найкраща хвороба, яка може бути.
1: Хоч у нас зараз в студії нема світла.
0: До речі, у нас світла нема.
1: Світло.
0: Друзі, ви знаєте, у нас немає світла на радіо. Нас не попереджали про це вітання Львову обленерго. Тому що...
1: Світлі вітання.
0: Світлі вітання з темної студії, але добре, добре, що твоє радіо має генератор, а це як це називається? Батарею. Маємо батарею, і завдяки цій батареї вона слухаєте, так що...
1: Ну і ми маємо гарний диван м'який. Якби так зовсім нас відімкнули, батарея сіла, то ми собі відпочинемо. Якщо у вас немає такого дивану, але ви про нього мрієте, який стане таким притулком для відпочинку, то просто завітайте в м'яку лінію, адже там вибір величезний, шалений просто. І не тільки дивани, там є і ліжка, і столи, і стільці, і все, що вам заманеться. Понад 100 варіантів меблів. І, до речі, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. І це, друзі, було що? Реклама. Все правильно.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Як то кажуть, а я друга ночі. Де тепер друга ночі? Ну, я чула, що десь до першої ночі вже, та?
1: Що, буде цей комендантська година? А та може бути, ну, знаєш...
0: Нема чого?
1: Ми маємо, я типу, бути як Закарпаття. В Закарпатті немає комендантської години.
0: Ну, та, чого ми так маємо бути? Мені писує, що ото маю кожен день до 12-ї бути вдома. Інакше...
1: Де ти ходиш до 12-ї?
0: Інакше гарбуз. Все пропало. Не ходжу до 12-ї. Ну, власне, що не ходжу. Тому мені як... Ну, в великих містах, ну, зважаючи на специфіку роботи багатьох, це, мабуть, зручно. А тут у нас... Хоча й тут, якщо ресторани працюють десь до 11-ї, так, і поки поприбирати, поки дістатися до дому, можливо, для когось це і має зміст. Make a sense,
1: ну,
0: знаєш?
1: Та.
0: Ну, та, а ти та мені.
1: А
0: та
1: я
0: тату трьох дітей.
1: Я забув,
0: ти вже маєш бути в сьомій в хаті.
1: Я забувся, що то робити, що то робити таке друга ночі. Другі ночі я сплю, я тако, де можу, там сплю, знаєш? Я деколи собі навіть такого в машині на задній сиділі.
0: А такий забавний чоловік колись був, люди добрі, вам розкажуть, вам поділюсь, такий був забавний, все, нема другої ночі,
1: але
0: немає.
1: Але що? Ну дивися, я коли мені платять, то я забавний страшно. Такого ведучого я вам бажаю,
0: не
1: друзі.
0: Та.
1: Я такий ведучий, що я би собі бажав такого ведучого, розумієш?
0: Та я знаю, так. А я би собі бажала, знаєш що? Піти
1: що?
0: Сьогодні в торговий центр «Шах».
1: Серйозно?
0: Так.
1: А де то він є? На Грушевського
0: вулиці? А ти ж не знаєш? Грушевського 58.
1: 58? Грушевського? Там, де був універмаг колись?
0: Так. То торговий центр «Шах». А
1: біля 14-ї школи?
0: Знаєш, що найкраще в цій ситуації?
1: Що?
0: Що ти в одному місті зможеш придбати все, що тобі потрібно для ремонту. Ось, для прикладу, на першому поверсі метр квадратний. Хочете плитку?
1: Хочу.
0: Хочете сантехніку різну? Хочете? То все для вас є. Хочете світло? Хочете декори різноманітні? Світло та арт-декор теж на першому поверсі. Тако зайшли перше метр квадратний, потім арт-світло і нарешті дісталися до другого поверху, а там нью-меблі. Там такий величезний вибір меблів, ви одразу ж можете придбати все, що вам потрібно на місці. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І, до речі, в асортименті з'явилися ще й двері фірми «Родос». Тому завітайте і переконайтеся самі, що вигідно і якісно. Це

Кількість постраждалих у Києві зросла до 4. Про це повідомили у КМВА. Росіяни вдарили безпілотниками по 2 АЗС в Києві. Міський голова Кличко інформує, що уламки дрона впали на автомобіль, зафіксували займання на нежитловій території, на місцях працюють екстрені служби. Вчора близько 16:30 російська армія вдарила дроном по торговельно-розважальному центру у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки відомо про 5 загиблих. Щонайменше 67 людей постраждали, серед них 8 дітей. 90% пошкоджених об'єктів є комерційними. Відомо, що правоохоронці документували наслідки, а влада організувала допомогу людям і підприємцям. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Про це він написав в X. Наразі деталі візиту та графік запланованих зустрічей посадовця невідомі. Новини. Склад «Озон» в російському Саратові атакували дрони, повідомляють про пожежу також на НПЗ. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про пошкодження цивільної інфраструктури в Саратові. За даними Астра, саратовський НПЗ вже щонайменше 16 разів зазнавав атак. Офіційно про атаку не повідомляють. Міноборони ж Росії заявило, що за ніч нібито збило 777 українських дронів на території її Росії, а також над окупованим Кримом і над Чорним та Каспійським морями. Новини. 44-річного волинянина обвинувачують в контрабанді харчових добавок на 58 мільйонів гривень. За даними Офісу генпрокурора, чоловік організував ввезення в Україну понад 16 тонн харчових добавок, оформивши товар комерційного призначення як гуманітарну допомогу. Влітку минулого року він забезпечив підготовку і подання до митних органів документів, які містили недостовірні відомості щодо характеру вантажу і кінцевого отримувача благодійного фонду. Встановлено під час розслідування, що благодійний фонд, через який ввозили товар, відсутній за юридичною адресою, а його керівник з 2023-го перебуває за межами України. Водночас угорська компанія, що зазначена в документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності. Тому таким чином через кордон було переміщено близько 400 найменувань товарів комерційного призначення, серед них вітаміни, спортивні і дієтичні добавки, амінокислоти та інша продукція. На всю вилучену продукцію накладено арешт. Поліція Німеччини провела велику операцію в будівлі і на прилеглій території Генерального консульства України в Дюссельдорфі. За словами речника поліції, приводом стало повідомлення про можливу загрозу. Поліція його перевіряла, провели обшуки, інформація про загрозу не підтвердилася. Новини. Поліцейські встановили особу, яка вчора пошкодила пам'ятні таблички в Дрогобичі, що встановлені на лавочках у центрі на згадку про зниклих безвісти захисників. Правопорушницею виявилася 58-річна мешканка району, на неї складено протокол. Відомо, що ці таблички були встановлені лише кілька днів тому, 8 вересня, під час відзначення Дня міста. Минулої доби рятувальники Львівської області ліквідували 12 пожеж, з них 8 – це пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 2 гектари. Про це звітують у ГУДСНС у Львівській області і вкотре закликають не спалювати сухостій. Наступна порція новин лунатиме о 12:00. Почуємося.

0: Ну, друзі, 11:11 в Україні, і настав той час, коли треба говорити про те, що досить змінне і на що ми не впливаємо. Це про погоду.
1: Друзі, а нашим партнером є Max Dental Clinic. Ось так.
0: Це... Так, ну і говоримо про погоду на день
1: дивіться,
0: сьогодні.
1: Дивіться, я зразу спойлер вам кидаю. Потрохи витягуємо шапки.
0: Ну,
1: не зараз, не зараз, не вже після обіду, але таку шапку перепрати. На такому, знаєш, міль вигнати, помахати нею на вулиці. Або просто, якщо її не можна прати, вона з бомбоном, то виставте на балкон, бо завтра буде спойлер. Від 10 до 13 градусів тепла і дощ.
0: То один день.
1: То півроку.
0: То дивись, сьогодні безка, ще все добре.
1: Друга безка погода.
0: Хоч хмарно, хоч щось там інколи накрапає. В другій половині теж обіцяють опити у вигляді дощу. Але плюс 18. Плюс 18, то і за літом інколи була така температура. Їдемо далі. В суботу, 12 вересня, буде трішки гірша погодня картина. Весь день хмарно, перейдешні опити у вигляді невеликого дощику. Від 10 до 12 градусів тепла, ні, не більше. Неділю 13 вересня синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди без опадів, плюс 9 вночі, і що? На день плюс 17. Mm. Яка шапка?
1: Ну, то до, ні, бо вже в 13. Я лисий.
0: Бомбон.
1: Знаєш, в мене в тебе волосся на голові, в мене шкіра. То я шапку ношу вже, знаєш, плюс 20, я вже так потрохи прикриваю голову.
0: Зняти такі ту шкіру, чи що?
1: Ні.
0: Ну, то що?
1: Я там загорів так гарно. Я себе так люблю, коли я літом, знаєш, я так дивлюся в зеркало, а я на голові загорів.
0: Діти, нема біди. Я думаю, що це буде спека спекотна, чесно. Ще баба не літо має бути, ну.
1: Баба не літо, то півдня.
0: То як півдня? Головне, щоб зуби виглядали гарно.
1: Щоб зуби були файні, їх треба перше дослідити. Ви досліджували свої зуби? Ні, не в дзеркалі. Не в дзеркалі, що ви от його подивилися і казали, файн, а ззаді? А от того, ззаді, от як...
0: А в глибину піти?
1: А як зробити собі просто кардіограму зубів? Знаєш, яка кардіограма зубів?
0: Ну,
1: то є діагностика. Без бормашинки, без того всього, без тих всіх штук. В Max Dental Clinic на початку треба зробити глибоку діагностику перед лікуванням, щоб знати, що буде боліти за рік.
0: Та звісно.
1: Вони знають, вони вміють то робити. І тому спокійно впевненість собі, за будь-якої погоди, з Max Dental Clinic. У Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26,
0: до речі.
1: Шевченка, 26. День міста був,
0: угу.
1: Де співала, де легенда співала. У Max Dental Clinic, власне, в тому приміщенні.
0: Так,
1: то є таке файне приміщення. Дуже класний будинок на вулиці Шевченка, одразу за філфаком. Так що ви тоді прийдіть, вам все там дослідять, подивляться, збадають, як то кажуть.
0: Uh-huh.
1: І то нема такого, що зразу буде щось боліло, і ще не, взагалі нічого не болить. Вони роблять так, щоб ви знали, що ваші зуби будуть здоровенькі.
0: Так, завітайте і будьте здоровими.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: що, друзі, я вітаю.
1: Вітаю.
0: Дай вам Боже щастя.
1: І вам дай Боже, і то найбільше.
0: Ладно, молодечко, а де я таку молодечку видів? А в добушу ви?
1: Кожний п'ятниці на твоєму раді.
0: Так,
1: це Довбуш. І Довбуш щоп'ятниці ось приходить до нас з минулого далеко для того, щоб вам подарунки роздати. Тому наші дорогі слухачі, знайте і пам'ятайте, що зараз ви маєте можливість отримати сертифікат на суму 500 гривень на смачнезну піцу в Довбуші.
0: Що то є піца? Ану, молодечко, мені розкажи фраєричку.
1: Я спершу розкажу, що таке Довбуш, і тоді ви зрозумієте, що таке піца, бо там її готують ідеально. Довбуш – це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі до 500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той смак, який запам'ятовується. І не тільки піцу єдиною, там є бургери, там є різні супи, крем-супи, освіжаючі смузі, салати, кебаби та все-все є.
0: Смузію називали мою колишню дівчину.
1: Смузія?
0: Так, смузія. Вона була така смузлява.
1: Ви, пане Андрій, теж трохи смузі.
0: Я не знаю, хто такий пан Андрій, я є Олекса.
1: Я Олекса,
0: добре. Олекса Довбуш.
1: Олекса теж був трохи
0: смузі. Я є Карпатське ТРО. Знаєш, таке Карпатське ТРО?
1: Знаю.
0: Хожу по горах, дивлюсь, іде все файно. І я вам скажу, друзі,
1: маєте що питання?
0: Маю питання.
1: Але дивіться, що треба зробити. Треба креативно написати якусь відповідь на запитання Довбуша на вибір, на наш вайбер. А наш вайбер – це який? 067-704-101-4.
0: І
1: хто зробить це перше? І в кінці – нововведення, друзі. В кінці має бути «йо». І якщо ви першими напишете, і це буде смішно і креативно, то ми вам віддамо сертифікат на суму 500 гривень на піцу в Довбуші.
0: Все, файно є. Довбуш має питання до вас.
1: Давайте.
0: І якщо хтось неправильно скаже відповідь на то питання, то бігме, Боже, вихаркає печінки.
1: Я люблю печінку. Кушену з яблуком.
0: Курицю чи індичу?
1: Я там знаю, яку я їм, яку я даю.
0: Файно. Уявіть собі, що Довбуш прийшов на 1 вересня до школи.
1: І?
0: Стояв у черзі на лінійці до мікрофону, йому не дали слова. Що Довбуш має сказати? 3, 2, 1, поїхали.
1: Поїхали. Що би Довбуш тоді сказав? От скажіть мені, будь ласка.
0: А Довбуш стоїть з бардкою. А що він мав сказати? Ну, це що таке? Не дали слово Довбушову, а кому дали слово? Найті шлях наглий трафи, як казав мій дідо. Що там? Хто нам пише? Чи не пише нам хтось, чи не пише?
1: Я обрала.
0: Пише, що не лише?
1: Не лише, так.
0: Ну.
1: Я обрала.
0: Давай. А ти знаєш, Марічко?
1: А що?
0: А я тебе десь видів на полонині.
1: Чого?
0: Це така ладна була. Я то овечки пас.
1: Цікаво.
0: Марічко, ти мені сорочку вишивала.
1: Добре, я це озвучу, навіть не дуже переживаю, бо Довбуш, можливо, так би сказав. О, курча ляга, учіться, ладні.
0: О, курча ляга, учіться, ладні.
1: Так написала Евеліна, номер абонентки закінчується цифрами 357. Евеліночка, ми вас вітаємо. Повідомлення щастя просто зараз прийде до вас. Ну і дякуємо усім за те, що брали участь в нашому розіграші. Пам'ятайте, що рано чи пізно вам поталанить, бо це ж Довбуш, а він щедрий.
2: Твоє радіо і Довбуш! Хей-я!
3: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз» – 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: У Києві відомо вже про двох загиблих внаслідок російської атаки по АЗС. За словами мера Віталія Кличка, постраждалі померли в лікарні. Загалом від ранкової атаки постраждали 6 людей. Відомо, що одній людині надали допомогу на місці, повідомив Кличко. Як зазначили в «Укрнафті», сьогодні реактивні дрони вдарили по двох київських АЗК «Укрнафта» на Троєщині та Почайній. Після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію автозаправок. Водночас є серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. Вранці у місті Березники Пермського краю Російської Федерації безпілотники атакували філію «Азот» хімічної компанії «Уралхім», продукція якої використовується російським ВПК. Завод є найбільшим виробником азотних добрив в Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів, які, зокрема, потрібні для виробництва вибухових речовин.
1: Новини.
0: На Харківщині прикордонники викрили масштабну схему незаконного виготовлення і збуту контрафактної парфумерії під марками відомих світових брендів. Загалом вилучено близько 130 тонн продукції, сировини, тари і обладнання. Орієнтовна вартість вилученого – понад 235 мільйони гривень. Фігуранти організували повний цикл виробництва – від закупівлі компонентів для виготовлення, фасування, пакування та продажу продукції. Підробки реалізовували в Харкові, відправляли поштою по Україні через фіктивних ФОПів. Під час двох етапів операції в Харкові і у Львові правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків. На Львівщині стартувала вакцинація диких тварин від сказу. Для цього створено 243 спеціальні робочі групи. На території Дрогобицького району вакцинація буде тривати від сьогодні і до 16 вересня. Бригади вручну розкладуть 346 тисяч доз вакцин у лісах і в полях поза межами населених пунктів, доріг і водойм. Сама принада – це невеликий і повністю безпечний для людей світських тварин і довкілля брикет з м'ясокісткового борошна виробництва «Укрвет» «Промпостач». Його специфічний запах приваблює диких звірів, всередині ж міститься капсула з антигеном, який вже за 21 день формує в тварини стійкий імунітет проти сказу на цілий рік. У разі виявлення таких брикетів з вакциною, їх не треба чіпати руками, не можна переміщувати і не потрібно рухати. Для вакцинації ж домашніх тварин звертайтеся в Дрогобицьку дільничу лікарню ветеринарної медицини за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 15. Вчора в Дрогобичі в парку культури та відпочинку після багаторічної перерви знову запрацював фонтан, який розташований посеред озера. 4 вересня очищену водойму розпочали наповнювати і здійснили пробний запуск відновленого фонтану. Вже на шосту добу вода в озері досягла рівня, що достатній для того, аби запустити фонтан в автономному режимі. Як розповіли в Дрогобичі водоканал, старі ржаві труби, якими підводилася вода, замінили на нові пластикові, також обладнали насос станцію, а для керування облаштували електрошафу з сучасним устаткуванням. Наступна порція новин лунатиме о 13:00. Почуємося.

0: Є радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні. Запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: 12:20 в Україні. Друзі, усім вітання і побажання найприємнішого продовження цього дня, бо все залежить від вас. Ось так прийшов на роботу і можеш зробити собі вже зраночку найприємнішу якусь подію. Зробити кави.
1: Так, до речі, ми каву не пили.
0: Тістечко.
1: Міло. Мілочка, ми не пили каву.
0: А я думаю, що зі мною сьогодні не так?
1: Дивися, 12:21 ми з тобою каву не пили.
0: Так, а я, знаєш, читаю
1: статтю. Ти знаєш, я от своїй жінці кажу, в п'ятницю рано я нап'ю каву, бо я п'ю каву з Мілою. Міла буде нервуватися, якщо я з тобою буду пити.
0: Ти таке кажеш?
1: Ну?
0: Своїй дружині?
1: Так. А вона каже, скажи Мілі, що пий з нею каву.
0: А я якраз читаю статтю, 6 причин, які найбільше можуть вас роздратувати в домі. Я так переглянула, перелік чоловіка нема. Перша причина.
1: Чоловік завжди дратує.
0: Щойно була та перша причина, яка мала би роздратувати Оленку.
1: Я вдома, я стараюся такого, знаєш, ходити попри стінку і нікого не нервувати. І я постійно, якщо хтось винні, то має троє дітей. То вони постійно винні.
0: Як вигідно, так. Але я знаю, де можна втамувати будь-які негативні емоції.
1: Да.
0: І попити кави.
1: Да.
0: Але смачної піці.
1: Да.
0: З найсмачнішими кабабами, салатами та крем-супами. Це Довбуш. Це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають.
1: А ти кажеш в Довбуші?
0: В Довбуші. Саме...
1: А я чув, що там якесь борошної спеціальне.
0: Капуто.
1: Капуто?
0: Капуто.
1: З нього роблять?
0: То як будеш часто пити зі мною каву, то тобі буде капуто вдома. А ще можна тебе спекти в печі валеріана. При температурі 500 градусів.
1: Валеріанка?
0: Так.
1: Валеріанка – нормальна
0: тема. Так печуть піцу. А ще тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Уяви собі, стільки тебе тримати в ферментації. Ну, насправді, це найсмачніша піца, смак якої ви запам'ятаєте надовго. Любите бургери? Та є там. Є там і на будь-який смак. Кебаби, салати, все, що заманеться. Телефонуйте просто зараз і замовляйте собі доставочку 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш!

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас! Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня «Молодіжний простір Дрогобича Щебіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. В воркшопі

0: Тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Немає з ким залишити дитину після школи, ми подбаємо про це. І це меседж від «Зефір Кідс». Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, і це теж нормально, дитина у «Зефір Кідс» з 13 до 19.00 весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в центрі розваг, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим займеться ваша дитина після уроків. Все буде так, як треба. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно до вечора. Вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. І все це «Зефір Кідс». Звертайтеся та отримайте інформацію і, звісно, отримайте задоволення від цього процесу.

0: Твоє радіо.
1: Не треба чекати, щоб хтось з вас назвав принцесою, щоб зробити собі музику гучніше. Завжди думайте, що ви принцеса. А ви, дорогі мої чоловіки, думайте, що ви королі. Чому? Тому що ми живемо то життя, і треба в нього жити разом, але фантастично. Ну і з гарними меблями. Ну чому б і ні? Бо так і треба. Бо свої, як то кажуть, кісточки треба в кінці дня покласти на якесь гарне ліжко, так? Зручне ліжко, на зручний диван, щоб подивитися якийсь приємний фільм, так? Чи посидіти за столом якимось таким гарним, як королівським стільці, обрати собі такі ж високі, гарні. Все це можна зробити де? У м'якій лінії. Сьогодні добре підкажу вам, що це де є на вулиці Стрийській Дрогобичі 105 навпроти газової. І, до речі, там безвідсоткове розтермінування. То якраз по-королівськи для нас. Бо так, нам часто не вистачає грошей на себе, на свій комфорт, на те, щоб облаштувати домівку. Але м'яка лінія про це потребувалася, і ось таке безвідсоткове розтермінування для вас діє просто зараз. Там є все: дивани, ліжка, столи, стільці, шафи, ну та все для комфортного життя. Тому звертайтеся до них, приходьте, обирайте найкраще і просто живіть в задоволення. Це, знаєте, не те, що інколи треба, це завжди треба. І це, друзі, була реклама.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо всі.

0: Словник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу.
6: 14 вересня о 18-й читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
7: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама.
8: Дай поглядеть на тебе, бо в очі откажуть больш слов, ні которых я чуваю, що мені дихать складано.

0: дивіться.
1: Дуже сподіваюся. Я перша скажу. Я дуже сподіваюся, що білоруси якраз не прокохають до кінця свою волю і свою свободу.
0: Ну,
1: бо якби мають взяти приклад. Якщо ми того Яника скинули так, то бульбу можна викупити.
0: Дивися,
1: і раз назавжди у того картоплину.
0: Я маю дуже великий досвід спілкування з білорусами. З їхніми людьми, які проти режиму.
1: І багато їх ми знаємо, тому ми цінуємо їхню волелюбність, і тому ця пісня є на твоєму раді.
0: Дивися, я знаю хетлайнера особисто, він був Дрогобичу, такий Андрій Хаданович. Ну, вони типу, проти Путіна, але не проти того, щоб з їхньої території заходили війська, коротше. Вони не можуть зробити так, типу, щоб не заходили війська. Їх 10 мільйонів. Вони не можуть зробити так, типу, щоб взяли і стали ті люди. Не раби. Тому я білорусів називаю рабами. От конкретно, тому що вони не українці. Українці не раби. Вони, якщо... Слухай, в нас навіть під час воєнного стану були проблеми там з владою, та? То люди навіть в Дрогобичі виходили з картонками. І вони казали, типу, нам не подобається то-то і то-то. Ну, то і нормально. То і, ну, дивись, у нас немає виборів. У нас вже 7 років не було виборів. Все нормально. І якби всі погоджуються, що під час воєнного стану неможливо зробити вибори. Але українці не сильно коригують оцю систему. Вони знають, типу, коли треба сказати, ей, влада, ви загралися. Все не
1: так,
0: можна так.
1: Я ж кажу, що картоплю треба викопувати.
0: Ну, так. А що по-галицьки загралися, то трохи, ну, інакше звучить конотація, так?
1: Любиш смажену картоплю.
0: Так. Тому будь-ба фюрер.
1: Білоруси, любіть картоплю фрі.
0: Але якщо ви не можете, якщо ви кажете, що вас там щось тримає, ну, сорі, ми тримаємо стільки військ біля білоруського кордону.
1: Скажіть.
0: Тільки через те, що вони не можуть дати собі раду в їхній країні. І вони дивляться, як колгоспний фюрер розказує там їм про те, що...
1: Але ми вміємо, ще, знаєш, дотепер бути толерантними з білорусами, так як ти кажеш, що є.
0: Ти не є толерантний з білорусами.
1: Ні, ну, дивись.
0: Та, пішли вони. Я не є толерантний. Тому
1: ти
0: що
1: не радів зараз.
0: Я вважаю, слухай, я тобі серед... Ну, але то якраз можливість сказати. Москалі і білоруси, типу, це той самий сорт гімна. Типу, просто я не буду розбиратися в них. І все, і до побачення.
1: Ні, ну я, дивись, я ще вірю в те, вони... що люди, які замучені режимом, їх одиниці, вони не можуть так, знаєш, зробити якісь повстання, як ми, українці. Ми зовсім інші. Ну не можна казати, дивись, ти є інша людина, інші. Та сорі, але ми не можемо знецінювати волелюбність інших.
0: Нема,
1: ми просто сильніші.
0: Нема,
1: ми просто сильніші.
0: Нема. Я пам'ятаю, як я був ще, я тобі розкажу таку історію, типу, я був у 2010 році на різних проєктах польських з білорусами разом. І чим відрізнялися, знаєш, українці і білоруси? Тим, що коли я, наприклад, від своєї організації писав якийсь грант, то ми до кожної копійки ми відчитувалися. Я знаю, театр «Альтер» писав тоді якісь гранти. Білоруси, знаєш, як приходили, їм давали готівкою. Показали, що то не можна, бо їх там десь, якщо буде якийсь слід електронний, то їх посадять.
1: Буде такими.
0: Їх посадять, знаєш. І вони так привикли, вони з нас сміялися. Кажу, ви там звіти пишете, а ми...
1: Добре, переконав. Але я дуже сподіваюся на те, що всі повстануть проти найголовнішого терориста. Сьогодні день такий знаковий, день боротьби проти тероризму, день вшанування жертв тероризму, але...
0: Єдині люди з Білорусі, яких я дуже шаную, це люди з батальйону Каліновського, Костуся Каліновського. Оце є люди. Це вони реально, вони борються. Вони воюють на нашій стороні і вони воюють проти режиму. Оце є люди. Та? А всі решта білоруси, ну, сорі, пацани, ви коротше, повтікали до Польщі. І, до речі, знаєш, який зараз є дуже класний вайб? Білоруський в Польщі. Ну, де українців деколи щемлять. Вони пишуть, я не українець, я білорус. От і все. Типу, я білорус, все. Я тихенько собі сижу і типу, нічого не роблю. Я не бандєра. Ну, так. От, щоб ви знали. Тому любимо, шануємо, але треба шанувати своїх. Ось так.
1: Шануй своїх. Йди в торговий центр «Шах».
0: Іду у торговий центр «Шах». Там є метр квадратний, є «Артсвітло» і є «Нью Меблі». І саме в цих трьох магазинах на Грушевського 58 в Дрогобичі в асортименті з'явилися ще й дуже класні знижки.
1: Які?
0: Ну, приходьте. На двері фірми «Родос».
1: А що там ще є? Плитка, сантехніка, «Артсвітло», «Артдекор», все є.
0: Та ти сама знаєш, Білка.
1: Грушевська, 58. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама, а далі для вас Савчин на твоєму радіо.

0: Підтвердилася загибель захисника із села Болехівці Михайла Пристая 1975 року народження. Він з травня минулого року вважався зниклим безвісти. Відомо, що воїн здобув професійно-технічну освіту, працював на долотному заводі, був мобілізований до лав ЗСУ в листопаді 2024-го, виконував бойові завдання на передових позиціях фронту в складі військової частини А-45-94. Тепер загибель воїна підтвердилася. Зустріч захисника відбудеться завтра, 12 вересня, на перехресті героїв о 13-й. Далі кортеж попрямує до села Болехівці, там вдома о 19-й буде парастас. Похорон відбудеться вже в неділю, 13 вересня, о 13:30 у храмі Воскресіння Господнього у селі Болехівці. Вічна пам'ять герою.
1: Новини.
0: У Херсоні FPV-дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала жінка, в квартирі виникла пожежа. В іншому районі міста через атаку FPV-дрона загорівся автомобіль. У Запоріжжі від атаки постраждали 32-річна жінка і її 10-річний син. Пошкоджені дах 9-поверхівки, торговельний центр та офіс. СБУ і ДБР затримали в Києві адвоката, який вимагав 5 мільйонів доларів за закриття кримінального провадження про шахрайство, підроблення документів і легалізацію доходів. За гроші адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кордоном, використати власні зв'язки та вплив на припинення кримінального переслідування. Адвокат гарантував, що надалі його клієнт не буде притягуватися до відповідальності, його не оголосять в міжнародний розшук і не будуть передавати інформацію щодо нього до Інтерполу. Крім того, за винагороду обіцяв не допустити арешту рахунків та майна фігуранта. Співробітники СБУ затримали адвоката в приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання так званого авансу – 3 мільйонів 800 тисяч доларів. Аби замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. План полягав в тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти і ускладнити подальше документування злочину.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Яворівський районний суд визнав винним адміністратора та адміністраторку Viber групи, де користувачі публікували інформацію про місця перебування працівників ТЦК та СП та поліції. В групі інформували про групи оповіщення у Яворові та в селах поблизу. Кожному призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від реального відбування з іспитовим строком на рік і 6 місяців. Про це йдеться у вироку, що оприлюднили в реєстрі, передає Львівмедія. У Львові поліцейські оперативно затримали зловмисника, якого підозрюють в крадіжці гаманця. В поліції принагідно нагадують, в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, також за привласнення, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Це були новини 13-ї. О 14-й буде наступний випуск. В ефір ж повертаються Міла та Андрій Юркевич. We'll be right back.

Партнером випуску погоди є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. А щодо погоди, чи впевнені ми у ній в найближчі дні? Ну що ж, ця похмура погода трішки нас спантеличила ось ці два дні, але якби осінь на дворі, тому маємо як-то звикати до цього стану осіннього. Але не дозволяємо собі хандри, бо на сьогодні синоптики обіцяють нам плюс 18, досить тепло і комфортно на дворі, тому перейматися не треба. В другій половині дня можливі опади у вигляді дощику, але тут знову ж таки можливі, а можливо і ні, а можливо і та, то як буде. В суботу 12 вересня нам обіцяють перевагу знову ж таки хмарної погоди, з 9 до 13 градусів знаком плюс і також періодичні опади у вигляді дощику. Але в неділю 13 вересня плюс 9 вночі, плюс 17 на день, хмарна погода хоч, але без жодних опадів. Вже в понеділок 14 вересня синоптики обіцяють нам хмарний з проясненням погоду, без жодних опадів, плюс 8 вночі, плюс 12 на ранок і плюс 18 на день. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох? Та лякає незнання, скільки все триватиме, як усе пройде. Max Dental знають, що невідомість треба прибрати. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. До кістки, до нерва, до судин. По цій моделі під ваші зубки друкують індивідуальні шаблони. Імплантат стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набряків і загоєння швидше. Хочете знати більше? Телефонуйте просто зараз 093-993-94-56. А я би рекомендувала заходити. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама. Крім не

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Що ж, друзі, тож у нас є 13.26, мене звати Андрій Юркевич, і я буду з вами тут найближчі пару хвилин. Хочу вам розказати, що якщо ви не маєте песика, то вам треба було б його завести, тому що собака продовжує життя. Виявляється, це є останні такі дослідження з, скажімо так, з наших друзів-науковців. Вони кажуть, що якщо маєте песика, то ваша фізична активність продовжує вам життя. Тому маєте вставати в 6 ранку, бо песик хоче пісити какти. Ви йдете з тим песиком гуляти. Тому мусите мати песика. Якщо у вас нема песика, то візьміть його собі з притулку. Ну, розумієте, то зараз є тих песиків багато. Але хочу вам сказати, що, як казав мій дідо, що з псом великим в хаті живе хія москаль. Ніхто не тримав ніколи великих собак, тому вам треба велику квартиру. Але якщо маєте велику квартиру, то вам треба багато їсти. А якщо маєте багато їсти, то вам треба йти в довбуш. Тому що довбуш – то завжди смачно. Тут, до речі, ви знали, що в довбуші випікають піцу при 450-500 градусів? Тире 500 градусів. Тобто величезний амплітуд, власне, тих температурних режимів. І проводять тісто, в якій є холодна ферментація з 24 до 48 годин. І готують із італійського борошна капутто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. А ще є кебаби і салати. Все це є в довбуші, а де довбуш знайти? Грушевського 57/10. Саме в Другобичі ви знайдете довбуш і туди завітайте обов'язково. Далі в нас буде, це була реклама, далі буде у нас Captain Jack. Another One Bike in the Dust називається композиція. Тому слухаємо разом, залишайся на твоєму рідному радіо 101.4 FM.

0: Твоє анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Мілка,
1: не все по плану. Знаєте, не все по плану. Сьогодні маємо трішки швидше з вами попрощатися, тому наш розіграш...
0: Розкажи, чого?
1: Трішки швидше. Чого?
0: То розкажи, чого? Чого ми йдемо?
1: Не, то можна казати.
0: Може.
1: Ну, насправді, ми маємо дуже відповідальну місію. Занурювати людей в минуле, щоб сьогодні їм було легше.
0: Супер. То, що Мілка розказала, я розкажу докладно.
1: По-людськи.
0: Нас великодушно відпустили з радіо через те, що ми маємо репетицію. Завтра ми їдемо на гастролі з Мілкою, їдемо до Львова. Хто нас чує
1: аж
0: у Львові?
1: До Львова, на гастролі. Так.
0: Хто нас чує у Львові, перший театр запрошує о 19 годині на невідомий Франко. Це є постановка, власне, ансамблі «Верховина» разом з музично-драматичним театром, і ми двоє з Мілкою. Нас повсіли з радіо.
1: Ми з радістю будемо це робити, бо це якийсь екскурс важливі теми. Тому доєднуйтеся і будьте тими, хто хоче знати більше, хто спраглий до знання, хто спраглий до боротьби, хто спраглий до того, щоб зрозуміти, наскільки важливо те, що ми робимо зараз. Ну, а те, що зараз буде відбуватися в цю мить на твоєму радіо, це розіграш квитків кінопалац «Злата». Завчасно трішки, але нехай пощастить тим, хто з нами завжди поряд і не чекає цієї години, знаєте, коли можна взяти участь в розіграші, а завжди з нами. Отже, кінопалац «Злата», який є в Другобичі, у Трускавці, презентує нам наступні сеанси до 16 вересня. Що можемо подивитися? «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа», анімація для сімейного перегляду, це завжди круто. Далі також те ж саме «Звіроферма», «Місія на виживання», «Койот Протекмен» і що в нас ще є? «Практична магія 2», це у нас драма і комедія, і романтика, і фентезі, все в одному. Найголовніше, що там грають ролі і Ніколь Кідман, і Сандра Буллок. Ну, взагалі, це такий склад, я вам скажу. Я б з ними зіграла, знаєте? Хто би брав?
0: До речі, там Сандра Буллок, Ранд, взяв.
1: Ніколь Кідман?
0: Ніколь Кідман.
1: Це облизав хіба на Буллок.
0: Вона дуже красива жінка.
1: Дуже, так. Відважний Давид противелення також стрічка вам пропонується. Потяг «Червона рута», українське кіно, справжній герой теж український і «Над безодною 2». Ось так.
0: Ну що, то розіграємо?
1: До речі, справжній герой то не український. Я чую слово «герой».
0: Зразу українське.
1: Зразу українське. А це виявляється країн США, Великобританія, Греція.
0: Вау.
1: Але справжній герой то точно про українців.
0: Ну що, друзі,
1: вибачайте, але то я правильно сказала.
0: Дивіться, ми зараз розіграємо ще один, два квитки до кінопласу.
1: Ще один-два
0: до кінопласу «Злата». І дивіться, зараз буде питання про Ніколь Кідман.
1: Ого.
0: Яке в неї друге ім'я? Три варіанти відповіді. Мері, Галя і Софія. Вперед. Як звати Ніколь Кідман повністю?
1: Тобто, знаєш, вона Галя.
0: Мері, Галя і Софія. Давайте. Зараз.
1: Вперед.
0: Ніколь Мері Кідман, Ніколь Софія Кідман, Ніколь Галя Кідман. Ну, хто його знає? Ну, а...
1: Всі неправильно відповідають, всі пишуть Мері.
0: А чо?
1: Мала бути Галя.
0: Мала бути Галя? Ну, добре. Ну. І насправді, дійсно, люди пишуть Мері, дійсно Мері. Ніколь Мері Кідман, так її звати, вона народилася 20 червня 1967 року. Читаю це в Вікіпедії, народилася в Гонолулу в Гаваях. Ось так.
1: Отак, і маємо переможницю чи переможник, я не знаю, бо не ідентифікував ще поки що Viber, але надсилаю вам повідомлення, номер абонентки чи абонентки вже все є. Закінчується цифрами 435. Ми вас вітаємо щиро. І всім нагадуємо, ось є варіанти Софія. Нема Галі.
0: Нема, а що? Хто би перший написав Галі, я би йому віддав квитки просто.
1: Скажете,
0: Ніколь Галя Кідман. От так. Ніколь Галя Кідман. Ну,
1: хіба
0: так
1: би
0: мало
1: купив
0: бути.
1: Сам. Маємо переможниця, але усім, хто брав участь у нашій вікторині, пам'ятайте, що щодня по буднях ми розігруємо тут квитки у кінопалац «Злата», не скажемо коли, бо п'ятницю це завжди не передбачено.
0: То не точно, то все точно, але не точно.
1: Але не точно. Все по плану, але не по плану.

0: 13:43 в Україні. Ну, то, що ти там бабунів, ніхто не почув. Та жаліється, розумієте, жаліється, що його ноги крутять, голова болить на погоду. Та ти молодий чоловік.
1: Та де? Я дивлюся, то осінь приходить, все. Я вже не можу.
0: Слухачі, мої дорогі, ви ж у такому стані, як Юркевич? Я не думаю. Та то, що які там 2-3 дня осені, вже все?
1: А ти, я розумію, що буде півроку. Розумієш?
0: Та й не буде?
1: До травня місяць. До травня місяця,
0: друзі. Такі півроку дають місяць.
1: Що?
0: Дев'ять місяців, три осінні, три зимових, три весняних.
1: Ну, наша тут сказала, ну, Мілка. Я тебе дуже шаную. До речі, ви знаєте, що в нашої Мілки було недавно день народження?
0: Ой-ой.
1: Тому, давайте, наприкінці нашого ефіру всі пишіть «Міла, з днем народження».
0: Віця, так.
1: Хто напише, тому нічого не буде. Але, Мілі буде приємно.
0: Я тим не пишаюся. Я стала ближче до того, що тепер ноги мене будуть крутити сильніше на погоду.
1: Дивись, ти стала ближче до сороківки. Я тобі скажу, як людина...
0: До сороківки.
1: Не до тюрми, а до 40 років.
0: Я зрозуміла. А може хтось думав, що мені 20 з чим?
1: 31. Ні? Я сам не знаю, скільки років. Тобі, слухай, тобі може бути...
0: 31 з половиною, знаєш?
1: Во, і я коли говорю, от дивлюся на тебе, Мілка, ти класно виглядаєш, ти мала красива
0: жінка.
1: Як меблі
0: з велюру.
1: Ти файна така, ну, просто, ну, виглядає...
0: М'яка,
1: ну,
0: як диван.
1: Всі знають, типу, дивлюся
0: прямо та... Прямо як двері.
1: Прямо як двері, та... І там, що двері продаєш у велюрі? Зараз рекламуєш.
0: Не знаю, ні, двері, ні.
1: І хочу тобі сказати, що, власне...
0: Багатофункціональна, як шафа.
1: Ти багатофункціональна? Та, ти багатофункціональна. Вона, Мілка, знає,
0: як вона? Ти можеш робити все. Танцюю, співаю, вишиваю. Ні, хрестиком. Не вишиваю.
1: А гладдю?
0: Гладдю. Гладдю.
1: Ні, дуже талановита. Дуже талановита. Я от, хто був на виставі «Невідомий Франко», там відома Мілка.
0: Михайловна, вітаю з днем народженням. Дякую, дякую, Михайло з Каселя, щоб ти завжди була такою, як ти є. Супер.
1: Вау, дякую.
0: Добре, що є Михайло, який можете сказати.
1: Супер, ми всі вітаємо нашу Мілочку, тому що в неї було день народження. І тут так сталося, що ми якраз сьогодні не були в ефірі, та? Ми з тобою раз теж не в ефірі.
0: Та-та.
1: І тому хочу тебе привітати і хочу тобі сказати, що ти є найліпшіша зі всіх коліжанок моїх, які... У мене більше нема коліжанок. Мені жінка заборонила мати коліжанок.
0: Крім мене.
1: Крім тебе.
0: Ну, бачите, то вже приємно.
1: Ну,
0: не дарма жую.
1: І все радіо тебе вітає. Служба новин. У нас там 50 людей в службі новин. І всі вітають. Софія там головна. І Софія каже, привітайте всі 50 людей. О, зараз нам пишуть.
0: Софія не чує.
1: Не чує, так. Ну, і хочу вам ще сказати, що в нас є ще велюр.
0: Крім служби новин.
1: Так. Велюр – то є дуже файний такий салон меблів.
0: Дуже.
1: Де можна собі купити меблі. Угу. Якщо ви заходите в салон меблів, купляєте собі ковбасу, то ні, то воно так не працює. Там ходите меблі.
0: Меблі.
1: Але то є Володимира Великого 7, угу. Знаєте, де є сільпо? То перше сільпо.
0: Так.
1: Старе. Старе
0: там.
1: Сільпо.
0: Там радіо колись було недавно.
1: Недавно було.
0: 8 років назад десь.
1: Серйозно?
0: Так.
1: То де? Я вже туди 8 років. Що ти говориш?
0: Казали 7.
1: Та?
0: Ну, добре, хай буде 9 років на Коновальці. Що, не пам'ятаєш?
1: На Коновальці. Ну, але то Володимиру Велику недалеко, там, на районах, як кажуть другобичани. Тоді
0: там заходьте... Там ж Киями
1: на... були. А вже нема.
0: Вже нема.
1: Заходьте туди на Велюр. На Велюр, типу, то є другий поверх.
0: На
1: другий поверх заходите, так. І там файні меблі. То є, давайте я прокламую ще одну релігійну організацію, там є ще ці Свідки Єгови з боку. Справа Свідки Єгови. А там вже є велюр.
0: От я завжди, ви знаєте, ти думала, хто йому платить гроші? Зрозуміло всі.
1: Люди, ми вас дуже любимо і хочемо вам все найліпше. Тому це була реклама.
0: Це була реклама, так.
2: Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз» – 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Друзі, що вам хочу сказати? Слухайте твоє радіо, бо то найліпше, що зможе з вами статися в тому житті, коли слухаєте твоє радіо.
1: Так.
0: Я, наприклад, своє радіо. Такі
1: радіо, магнітні хвилі, які роблять вас щасливішими.
0: До речі, вони лікують. Знаєте, що коли ви слухаєте твоє радіо, 101.4 FM проникає в ваші автомобілі, в ваші домівки і лікує
1: і
0: вас. Так.
1: Думаю, що така здорова вже скільки років?
0: Ну, така здорова. Така файна. Мілочці налетіло стільки привітань, я сказав, що в неї було день народження. Це круто, круто дуже, що ви вітаєте. А хочу вам сказати, що ми будемо з вами прощатися, тому що ми йдемо на репетицію. Завтра маємо гастролі, у нас невідомий Франко, мусимо їхати по світу, ну, наразі до Львова.
1: Але спершу ми сьогодні зайдемо у торговий центр «Шах», адже там можна все придбати для того, щоб почувати себе щасливим, коли повертаєтесь додому. Ось це все про затишок, це все про комфорт.
0: То правда. А ще там є арт-світло, арт-декор, і ще там є нью-меблі. І саме в нью-меблі...
1: І метр-квадратний.
0: Метр-квадратний. Там не тільки все квадратне, там ще кругле і трикутне.
1: Так.
0: Тому що там є все. Там є керамічна плитка, там є сантехніка, там все є. І, до речі, з'явилися нові фірмові двері «Родос» від, власне, нью-меблів. Так що заходьте обов'язково. Всюди знижки, всюди...
1: Акції, різноманітні пропозиції.
0: Клас.
1: Це була реклама на цьому панство. Маємо з вами прощатися ненадовго до наступної п'ятниці, але дозвольте вам набажати приємностей усіх, які можуть відбуватися з людьми, неймовірних емоцій, мирного неба, перемоги нам, українці, кожного дня не втомлюся цього бажати, і в це не втомно вірю. І ви вірте та будьте незламними.
0: Дякую. Дякую, Мілочка. Ти завжди дуже така мотивована людина. За
1: завжди.
0: Що скажемо вам всім, ну то файно.
1: Ну то цьом.
0: Ну то па.
1: Ну. Thank you.

0: Україна зможе купувати ракети «Растри» для «Петріот» за кошти кредиту ЄС. Таку заяву зробив єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс, яка фіналізувала рішення про виділення 6,1 мільярдів євро на ППО, ракети, боєприпаси та радари в межах 90-мільярдного Ukraine Facility Loan. Це дозволить Україні, зокрема, закуповувати ці американські ракети. Кубілюс заявив, що країни ЄС можуть передати Україні ракети зі своїх запасів вже зараз, а згодом отримати заміну з нових поставок, що заплановані на наступний рік. Він не назвав держави, з якими можливий такий обмін. Україна та ЄС запустили також альянс дронів. Сьогодні пройшло перше засідання, до якого долучилося 9 українських та 9 європейських оборонних компаній. Альянс має пришвидшити розробку та виробництво безпілотників. Серед основних напрямків – створення спільних підприємств і виробництв, розробка нових технологій, спільна робота над управлінням дронами та розвідкою, використання європейцями українського досвіду, зокрема технологій системи «Дельта», і вирішення проблем з пошуком електроніки, мікросхем, матеріалів та вибухових речовин. Окремо країни будуть працювати над можливістю швидко нарощувати виробництво дронів у разі війни. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс заявив, що Європі потрібні виробничі лінії, які можна за кілька тижнів.
1: Новини.
0: Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова довели в суді вину 19-річного мешканця Полтавщини, який займався наркобізнесом. Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спочатку чоловік через телеграм придбав заборонені речовини і планував їх збувати на території Львова шляхом закладок. 9 червня під час комендантської години на проспекті Шевченка у Львові його зупинили правоохоронці для перевірки і виявили та вилучили амфетамін, також PVP і інші види заборонених речовин, і, зокрема, канабіоїди, що були розфасовані в згортки та зіп-пакети. За місцем ж його проживання виявили понад 160 грамів заборонених речовин.
1: Новини.
0: Московський міський суд заочно арештував керівника Офісу президента, колишнього голову ГУР Кирила Буданова за звинуваченням начебто у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни. Це вже третій так званий арешт Буданова в Росії, пишуть російські пропагандисти РІА Новості і ТАСС. Пропагандисти розповіли також, що скаргу захисту Буданова суд вирішив залишити без задоволення, але не уточнили, хто цю скаргу і для чого подавав. За перші 6 днів роботи 3 спеціальні автомобілі «Фантоми» в Києві та в Київській області автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. Випадки перевищення швидкості на 50 км годин і більше. Ще 55 водіїв екіпажі патрульної поліції зупинили за грубі порушення ПДР. «Фантом» може фіксувати автомобілі в попутному та зустрічному напрямках під час руху самого автомобіля і коли автомобіль з комплексом стоїть. Тому водієві вже недостатньо пригальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину. Головне завдання використання «Фантомів» – не збільшення кількості постанов, а формування сталої звички дотримуватися правил дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження людських життів. О 15:00 рівно традиційно будемо підбивати підсумки цієї п'ятниці, тож не пропустіть.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 06

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас! Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає, а виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня «Молодіжний простір Дрогобича Щебіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Саме час підбивати підсумки п'ятниці 11 вересня в ефірі твого радіо. 15 на годиннику і в студії з вами Софія Савчин.

0: Завтра відбудеться зустріч полеглого воїна, мешканця села Болехівці Михайла Пристаря 1975 року народження. Михайло Пристай був мобілізований до лав Збройних сил України в листопаді 2024-го. З травня минулого року вважався зниклим безвісти. Зустріч захисника відбудеться завтра на перехресті героїв о 13-й. Кортеж попрямує до села Болехівців, де вдома о 19-й буде парастас. Похорон відбудеться вже в неділю 13 вересня о 13:30 у храмі Воскресіння Господнього у селі Болехівці. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: У Краматорську сталося прямий авіаудар Росії. В будинок під завалами може перебувати двоє людей. Як повідомляє кореспондент Донбас Реалії з місця події, один цивільний отримав важкі поранення. Місцева влада ще не коментувала наслідки цієї атаки. 12 людей поранені внаслідок ранкової атаки Російської Федерації на Київ, серед них 12-річна дитина. Семеро перебуває в стаціонарах міських лікарень, повідомив міський голова Віталій Кличко. Нагадаємо, що загинули, на жаль, двоє людей. Під час атаки безпілотниками в день на Київ був пошкоджений автомобіль швидкої, який прямував на виклик, розповів мер. Медики не постраждали. У Нафтогазі назвали терором проти цивільного населення удари реактивних дронів на двох київських АЗК «Укрнафти» – на Троєщині і також на Почайній. На Почайній, за словами Федоренка, удар був подвійним. Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі Кіровоградщини постраждали троє людей. Через атаку виникла пожежа вантажного автомобіля і сухої трави. Ще два легкові авто, на жаль, були знищені, інформують УДСНС. Вночі підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратові в Росії. На території об'єкта зафіксовано пожежі. Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це звітує Генштаб ЗСУ.
1: Новини.
0: СБУ і ДБР затримали в Києві адвоката, який вимагав 5 мільйонів доларів за закриття кримінального провадження про шахрайство, підроблення документів і легалізацію доходів. За гроші адвокат обіцяв підозрюваному, який зараз за кордоном, використати власні зв'язки і вплив на припинення кримінального переслідування. Також він гарантував, що надалі клієнта не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук і не будуть передавати інформацію про нього до Інтерполу. Крім того, за винагороду обіцяв не допустити арешту рахунків та майна фігурантів. Співробітники СБУ затримали адвоката в приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання так званого авансу 3 мільйонів 800 тисяч доларів. Аби замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав в тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти і ускладнити подальше документування злочину. На Харківщині прикордонники викрили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту контрафактної парфумерії під марками відомих світових брендів. Вилучено загалом близько 130 тонн продукції, сировини, тари і обладнання. Орієнтовна вартість вилученого – понад 235 мільйонів гривень. Фігуранти організували повний цикл виробництва від закупівлі компонентів до виготовлення, фасування, пакування і продажу продукції. Підробки реалізовували в Харкові, а також відправляли поштою по всій Україні через фіктивних ФОПів. Під час двох етапів операції в Харкові і у Львові правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків. А у Харківській області затримали командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ, який намагався нелегально продати майже 500 кілограмів тротилу. Як з'ясувало розслідування, він підшуковував потенційних покупців через тематичні телеграм-канали і обіцяв клієнтам особисто доставити товар на службовому авто. Співробітники СБУ викрили фігуранта на гарячому поблизу військової частини в Чугуївському районі. Зловмисник зберігав тротил у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території регіону, де тимчасово дислокувався його підрозділ. Фігурант тепер під вартою.
1: Новини.
0: І на завершення. В Бориславі сьогодні відкрили оновлений дія-центр. Місцевий ЦНАП переїхав у нове, більш просторе і доступне приміщення і збільшує перелік послуг. Наразі тут надають 554 адмінпослуги. Раніше ЦНАП в Бориславі працював у приміщенні міської ради, але через брак місця виникла потреба переїзду. Хай дні попереду подарують лише гарні емоції і хороші новини. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.

0: Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас! Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня «Молодіжний простір Дрогобича Щебіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь. Тут та

0: яких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо всі розумно.

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

Ніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.